sezoni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

0: Kaže baba da sosto bez jogurta.
1: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
3: Sve su žedne oko mene.

brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.